Прави мали джаво, što ih u meni pravi, umro je sinoć. Sahranio sam ga u sebi jutros. Pojela sam cvijeće, popalila svijeće. Izvini, na tebi se polomilo. Ja nemam riječi za tebe danas. Buknuo je neki požar u meni i sve je knjige spalio iz kojih čitam ovo što ti govorim. Popila sam dosta vode. Ne vrijedi. Ostala je šaka pepela za tebe. Izvini, na tebi se slomilo. Nemam više riječi za tebe. Neki beskućnik se sinoć sakrio u meni. Plakao je cijelu noć i sve mi je riječi podavio. Zato ćutim. Nešto se u meni polomilo. Izvini. Na tebi se slomilo. Ja nemam sebe za tebe danas. Ona ja, koja živi u tebi, je umrla. Izgorila i udavila se. Tri male smrti su kao bajka za zaboravljenog junaka. Tri male smrti. Noćas nemam riječi za tebe. Čini mi se da te